Obama kovita e, obaro rak makamoya. Obama kovita e, obaro rak makamoya. Onyango uno dongo e, onyango maka nyango nyagima. Uno dongo e, onyango maka nyango nyagima. Onyango mino janga e, onyango rak moja e.

Yalamo misungono nyiri mokogo mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mbago mb

gomba mamine sungo no nyiri moko gomba gomba chingni ywaga nge kangato kao kariyo chingni ywaga nge kangato donje rodi chingni ywaga nge kangato kao kari achingni ywaga nge kangato donje rodi nyadundo chingni ywaga nge kangato donje rodi nyadundo chingni ywaga nge kangato kao kari.

da Roxy, tu yo. I didn't know. And what's the studio production? Emula uda lego tu yo na o. Sami we rukiyo nyarabano. Mene kama zalamo. Mino kopi maka heli. Mino kelo maka heli. Kelo kukoma. Mino karo kudukati. Ivi, tu mnuo gii.